John Secada tog oss med tillbaka till 1994. If You Go fick du på Radio Metro, station som gör dagen din på jobb förhoppningsvis lite kortare med mer varierad musik på väg från Simple Red och Morgan Wallen med Tate McRae också. Efter Opalite, detta är Taylor Swift på Metro.

0: Från torsdag 17 till söndag 20 september är Axels Tivoli tillbaka på Tresse vid festningen i Kristiansand. Axels Tivoli är Europas största omreisende tivoli med attraktioner för liten och stor. Kom och upplev karuseller i världsklasse som The King, 22 meter upp i luften. Se Axels Tivoli på turné på Facebook för öppningstider. Bäst av allt, det är gratis ingång.
1: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör i det sista. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Norbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat. Radio Metro. Hit Radio. I App Store.